0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової

0: От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Сенімо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Коростань FM 107.5.
1: Соціальна реклама на Коростань FM.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю.
Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги.
усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що до голову стискає, що то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

Український національно-визвольний рух живе. Він розвивається і бореться далі, всупереч всім намаганням і пропаганді ворога.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. До робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Іменні кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному оберезі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Імені кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та віддані службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючого обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову 6-зонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб «МАЛ» – бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону, команда «МАЛ» Коростень посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці – золото «Колос» Путиловичі, срібло «ФК», «Новоселиця», бронза «МАЛ» Коростень. Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника 51-річна Коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
2: Реклама на Коростень ФМ.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
2: Реклама на Коростень ФМ.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах.

0: Тема дня.
1: 17 вересня відзначається Всесвітній день психолога-педагога. Тож про психологію, війну та дітей в темі дня сьогодні на радіо Користань ФМ 107.5 поговоримо із нашими гостями, практичними психологами, зокрема з ліцею номер 12 та нашого закладу дошкільної освіти номер 11. Це Галина Данилівна Корсун та Світлана Анатоліївна Капитула. Мої вітання із професійним святом вас. День психолога-педагога. Ви практичні психологи, але працюєте в навчальних закладах, закладах дошкільної освіти, тому я вважаю, це ваше професійне свято. Так? Правильно?
2: Так, дякуємо. Дякуємо за запрошення. Всім доброго дня. Мене звати Світлана Анатоліївна Капитула. Я працюю в закладі дошкільної освіти вже майже 22 роки. За плечима маю такий чималенький стаж.
1: 22 роки в 11-му садочку чи
2: в закладах дошкільної освіти? Да, садочки в мене я міняла три. Був 8-й, 2-й садочок і 11-й. Та основна робота психолога полягає в тому, особливо в садочку, це перш за все підтримка дитини. Наприклад, коли дитинка починає відвідувати дошкільний навчальний заклад, ми звертаємо таку особливу увагу на те, щоб як її краще пристосувати до нових умов, щоб менше було стресу, як для дитини, так і для батьків. Наближаємо цей дитячий такий період, щоб він був такий більш позитивними моментами наповнений, даємо поради як батькам, так і педагогам щодо цього, якби цієї адаптації. Ну і постійно є учасниками навчально-виховного процесу, тобто завжди приймаємо участь у будь-яких там засіданнях, нарадах, батьківських зборах, консультаціях. Ну тобто,
1: пані Світлана, а ось посади практичних психологів, вони так і були всі 22 роки, чи якось вже десь ближче до останніх років почали з'являтися в навчальних закладах?
2: Вони були. Коли я прийшла, було мало зовсім психологів, які працювали в дошкільному закладі. Дуже було незрозуміло, з чого починати, тому що вчилися всі і знали, що як працює психолог у школі, а як в садочках, яка робота, мало тоді було відомо. І якби все з досвідом приходило, все набувалося, все опрацьовувалося, багато було перечитано літератури, пройдено навчання, і потім вже з часом маємо такий певний досвід. Спочатку батьки якби соромилися, боялися цього психолога, думали, що це така за людина, і, напевно, щось несе таке страшне. Якщо, наприклад, прийшла психолог у групу і взяла дитину мою, значить, з моєю дитиною щось не те. Тобто вони боялися і дуже так остерігалися. А вже потім, поступово побачили, що нічого тут страшного немає, і вже почали навпаки звертатися.
1: Думали, мабуть, що ви психотерапевт.
2: Напевне, так.
1: Прийшов, обрав дитину, все щось.
2: Думаю,
1: значить,
2: що ж не так.
1: Не так. Да. Ще поговоримо детальніше, звісно, про садочки, про психологію, психологів садочки, але познайомимося з Галиною Данилівною Корсун з ліцею номер 12. А ось у ліцеях та гімназіях психологи давно практикують, пані Галино?
3: По-перше, дякую вам дуже за вітання з нашим професійним святом. Зараз професія психолога піднялася на інший рівень. Зараз дуже багато наших колег перейшло в військову психологію, допомагають нашим героям. Тому в школах теж професія психолога є важливою. Я хочу трошечки розказати про себе. Психологія я давно, мій стаж 25 років, саме практичний психолог в школі. У нашому ліцеї я один із перших психологів. За мною була тільки дівчинка, яка пішла, коли я була в декретній відпустці, і тому мій стаж на місці роботи в ліцеї номер 12, 24 роки. Тому мені можливо зараз працювати дещо і краще, і легше. Тому що багато наших випускників вже приводять наших дітей. І вже, вибачте, знаєш сім'ю від батьків до дітей.
1: Вже їх сімейний лікар.
3: Так. Тому ситуація в нашому мікрорайоні цікава, є різні дітки, є адаптація, є якісь труднощі. І багато вже батьків, знаючи мене, можливо, не бояться навіть приходити, підходити, задавати якісь питання, якісь консультації і тому подібне. Хочу сказати, що зараз, в наш час, багато дійсно проблем, якими треба вирішувати, над якими треба працювати. На жаль, не завжди практичний психолог закладу освіти може дати ту допомогу, яку чекають батьки. А батьки часто чекають саме терапевтичну допомогу. Ми більше зараз працюємо над тим консультування, перенаправлення, допомога і виявлення якоїсь проблеми, з якою можна звернутися далі. Тому я вважаю, що на рівні закладів освіти зараз професія має бути в такому плані такою, яка в першу чергу є підтримкою, порадником для батьків, педагогів, які і дітей, які
1: оцінки
3: звертаються.
1: Оцінки психолог не ставить, правильно?
3: Так, звичайно, ні.
1: Якщо вчитель, педагог, уже, звісно, діти бувають налаштовані, можливо, по-різному на урок, десь не довчив, не вивчив, хтось стресує, хтось не хоче йти до школи, то все ж таки психолог – це як друг і порадник, мабуть, так, найбільше, правильно? Ось
2: так, да.
1: Ви кажете, Галино, що ще з вами колеги працюють?
3: У нас зараз психологічна служба в закладі освіти, угу, – це не тільки психолог, а й соціальний педагог.
1: Угу,
3: тобто
1: разом.
3: Психологічна служба, так. І так і в дитячих садочках.
2: А у вас, Світлана? Так, у нас теж є соціальний педагог, разом іде психологічна служба, яка теж займається підтримкою дітей.
1: На сьогодні психолог, ось давайте подивимося на один із ваших робочих днів. Будь-який робочий день. Як він розпочинається? Ви йдете до діток, ви сидите в кабінетах і чекаєте на діток з батьками. Які заходи організовуєте? Ось як виглядає робота психолога сьогодні, особливо у військовий час? І яким чином ви реагуєте, коли жовтий чи червоний рівень небезпеки? Світлано, як в садочках?
2: Ну дивіться, в умовах війни наша робота набула такого особливого значення. І якби і педагоги, і діти, і батьки всі потребують нашої підтримки. І всі, якби, чекають на цю підтримку. І наш робочий день починається з того, ну, наприклад, якщо немає сирени, приймаємо діток, ранкові години, зарядка.
1: Тобто ви теж берете участь в прийомі діток з вихователями?
2: Не беремо участь, ну, і ми приходимо, проходимо по групам. Угу. Завжди починається наш день з того, що ми проходимо по всім групам, питаємо, чи є якісь питання, проблеми, можливо, якісь запити, чи там... Тобто проводимо таку роботу.
1: Питаєте у вихователів чи у батьків діток?
2: У вихователів. Батьки, якщо, наприклад, є, то вони заздалегідь або телефонують, або попереджають педагогів, що там на завтра ми прийдемо, або на протязі дня підійдемо на прийом, на консультацію. Потім, коли ми обійшли по групам, попитали, як справи, чи все добре, як настрій, чи є якісь проблеми, йдемо далі. Після сніданку діти займаються своїми справами, розвивальними заняттями. Потім включається психолог. Теж у нас розвивальна є робота. Ми угу. працюємо з дітками в дошкільному закладі. Провідна гра, діяльність – це гра. Тобто все через гру. Пізнаємо, розвиваємось, малюємо, ліпимо. Якщо, наприклад, з'явилася якась така потреба, і там або педагоги, або батьки побачили, що дитина змінилася, наприклад, стала якась там або замкнута, або там стала боятися по ночам чомусь там, або почалися якісь такі відкати у розвитку, то звертаються і тоді проводимо діагностичну роботу. Тоді вже більш тако детально розглядаємо, працюємо і розбираємося.
1: Угу. А ось бувають такі випадки, що ви заходите в групу і не потрібно вам ні слова вихователя, можливо, він не звернув увагу, не встиг, чи батьків, які теж заклопотані, а ви ось самі бачите, що дитинка, можливо, щось сьогодні трапилось, щось не так. Яким чином реагуєте?
2: Ну, дивіться, звичайно, всі діти, коли знають дорослу людину, яка працює в закладі, вони біжать, обнімаються, цілуються, там обмінюємося всі.
1: Відкриті такі,
2: да,
1: більше.
2: Відкриті. І якщо, наприклад, знаєш, що ця дитинка завжди така позитивна, а тут щось не так, подивися по ній, то ну, підходиш, що трапилось. Ну, звичайно, запитуєш, що, чи все нормально, чи все добре, ну, якби... Бесіду проводимо таку.
1: Тобто, ви бачите, якщо жвавенька, да, постійно, як завжди, все добре. А якщо, наприклад, дитинка, можливо, замкнута, десь наодинці хоче гратися, якимось індивідуальним чином співпрацюєте,
2: так,
1: з нею?
2: У нас є такі куточки усамітнення, ми беремо діток туди, проводимо, пропонуємо, наприклад, або пісочну терапію, або арт-терапію може дитинка помалювати, адже вони не можуть ще виразити свої емоції словами, вони не розуміють, як це. Але за допомогою малюнку вони відкриваються, починають говорити і вже тоді проходить так процес наш.
1: Галина Данилівна, ну у Світлани дітки маленькі, вони, знаєте, все ж таки, як ті зернята, більш відкриті, більше їх можна зрозуміти, вони більше проявляють емоції, можуть розказати все, що вдома робиться. Такі говірки, а ось вже діти ліцеїв, гімназій, шкіл наших поколишніх, як ми кажемо, все ж таки різні. Це вже і підлітки, і початкова школа, і старші діти, то взагалі у вас такі різновікові дітки. Все ж таки, яким чином ви, психологи, якось знаходите спільну мову з різними дітьми?
3: Ситуація в школі дійсно різна, до різних дітей різний підхід, і тому робота побудована, звичайно, в залежності від вікових категорій дітей. Якщо це діти початкової школи, ось зараз прийшли першокласники, обов'язково адаптація дитини до школи, спостереження, розмови з батьками, з вчителями, потім діагностика, повідомлення і виявлення певних проблем. Далі, в початковій школі більше працюємо над розвитком пізнавальних процесів і, звичайно, таких виховних заходів, як профілактика насильства, якихось образ, бо діти малі щось там один на одного говорять. І хочу повідомити, що в школі кожен конфлікт, кожна конфліктна ситуація завершується тим, що практично психолога завжди запрошують бути присутнім. І я скажу, скажімо так, в школі володію інформацією, хто, де, що там зробив. Бо як не батьки, не діти, не педагоги, то часто і самі діти біжать, розберіться, скажіть, допоможіть і тому подібне. Дуже складний підлітковий вік, саме там іде загострення багатьох конфліктів. Діти хочуть самостверджувати, показати своє «я», і часто саме підлітків більше конфліктів. Старші класи, там більше зорієнтовані діти на якесь професійне самовизначення. Саме старшокласники починають усвідомлювати те, що головне для них – навчання, оскільки підлітки ходять в школу більше спілкуватися з друзями, шукати якісь такі історії цікаві. Старші підлітки, вони учні, вони знають, що їм треба вже вчитися, вибирати якусь професію, тому там, я б сказала, менше конфліктів, менше ситуацій. Але ще ж...
0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога

0: допомогу дорослим і батькам, то буває теж приходять, аби виговоритись, виплакатися. Такі випадки були, та мама приходить і от, ну нема до кого звернутися, ну немає більше тут нікого. Ну от я так зробила, я права, ну як мені поступати? Ну бувають такі випадки, що ми їм радимо, як себе тримати в руках, як не виплескувати той негативний, ті негативні емоції на дитину.
1: Тобто, якщо є проблеми, звертатися, зокрема, і до вас, так, Світлано, так, якщо так. Дитинка навчається, виховується в садочку номер 11, а ось в школах.
2: Я хочу сказати, ось зараз останнім часом іде така тенденція, батьки навіть самі щось помічають в дитини, якісь зміни поведінки. Часто вони не звертаються, самі не знають, що робити, не звертаються ні до кого. І потім, коли дитина переходить підлітковий вік, в неї стільки починається проблем, і батьки просто приходять і свідомо кажуть, я не знаю, що їй робити. Вона мене не чує, вона мене не слухається, у мене є куча проблем з цією дитиною, я не можу знайти спільної мови, я не можу навіть елементарні речі, щоб вона прибрала за собою, зробити, не теж говоріть, щоб вже зробила уроки. Тому ці дійсно проблеми є. Це говорить про відповідальність батьків. Будь-який психолог має в цьому випадку працювати більше з мамою, щоб вона навчилася співпрацювати з своєю дитиною. Бо ніхто за маму це робити не буде, знаходити спільну мову і виконувати ці обов'язки. Тому, шановні батьки, якщо якісь є проблеми в майбутньому, якщо якісь є питання, якщо ще ваша дитинка в меншому віці, це вирішити набагато легше, простіше і швидше. Потім підлітковий вік, далі дорослі діти, які вже мають свою думку, думку друзів, оточення, і тоді проблем буде набагато більше.
1: Тож, наші шановні радіослухачі, наші мами, тати, бабусі, дідусі, всі, хто проводить час з дітками, хто водить діток до садочків, до ліцеїв та гімназій, якщо у вас є певні питання і ви відчуваєте, що вам потрібна або вашій дитині психологічна допомога, відкритися, пораду, можливо, отримати, звертайтеся до психологів своїх дошкільних та навчальних закладів. Зокрема, сьогодні в темі дня на радіо Користань ФМ 107.5 з нами були практичні психологи Галина Корсун з ліцею номер 12 та Світлана Капитула, заклад дошкільної освіти номер 11. Дякую вам і вітаю вас та ваших всіх колег нашої Коростенської громади Коростенського району з професійним святом. Нехай конфліктних ситуацій буде або менше, або взагалі не буде, хоча життя таке, реальність така, що неможливо без цього, щоб вони вирішувалися успішно. І нехай мир буде в країні, щоб наші дітки все ж таки вже були справжніми дітками. Ходили, навчалися, гралися і менше стресових ситуацій виникало на їхньому шляху. Дякую вам.
0: Дякуємо. Дякуємо.
3: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Через російські обстріли в Коростені загинули двоє людей, ще двоє постраждали. За інформацією Головного управління ДСНС України в Житомирській області, через ворожу атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ліквідували всі наслідки ворожої атаки. До робіт було залучено 56 працівників особового складу та 17 одиниць техніки. На місці також працювали екстрені служби та волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста. Діти загиблих героїв Коростенщини отримали обереги «Батьківське серце». У Коростенському міському палаці культури відбулася церемонія вшанування пам'яті полеглих захисників України. Іменні кулони цього дня отримала 21 дитина загиблих воїнів громади. На кожному оберезі зазначене ім'я рідної людини. «Батьківське серце» символізує пам'ять про батька чи матір, які віддали життя, захищаючи Україну. Ініціатором заходу стала військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» за підтримки родин незламних та Коростенської районної військової адміністрації. Іменні кулони освятив настоятель храму Вознесіння Господнього отець Леонід. У Коростені привітали рятувальників із професійним святом. 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. З цієї нагоди на території 8-ї державної пожежно-рятувальної частини у Коростені відбулися урочистості та нагородження кращих працівників ДСНС. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали життя заради України. Під час заходу рятувальникам подякували за мужність, професіоналізм та віддані службі. До привітань долучилися представники міської та районної влади, а також керівники громад. Наприкінці гостям продемонстрували спеціальний намет, придбаний за підтримки міської влади. Його використовуватимуть для обігріву, перевдягання та відновлення сил рятувальників під час тривалої роботи. Коростенська громада серед 45 громад-переможниць грантової програми проєкту «Десайд». Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» підтримуватиме розвиток академічних ліцеїв та муніципального співробітництва громад. Коростенська громада планує спільно з Горщиківською розвивати профільні класи біології, хімії та фізики. За умови укладення договору про співробітництво громада отримає 1 000 000 гривень на розвиток академічного ліцею. Кошти можна буде спрямувати на сучасне обладнання, лабораторії, ремонт, меблі та транспорт для підвезення учнів. На Житомирщині призначили нового керівника Коростенського районного управління поліції. Начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив тимчасово виконуючу обов'язки начальника Коростенського підрозділу полковника поліції Віталія Боровського. Віталій Боровський розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2002 році. Працював на оперативних та керівних посадах в підрозділах міліції та поліції Житомирщини. За роки служби він зарекомендував себе як досвідчений працівник, який добре знає специфіку організації роботи. У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову 6-зонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. Футбольний клуб мав бронзовий призер чемпіонату Житомирщини серед ветеранів 40+. Завершився чемпіонат Житомирської області з футболу серед ветеранів 40+. За підсумками сезону команда МАЛ «Коростень» посіла третє місце та здобула бронзові нагороди. Переможці золото «Колос» Путиловичі, срібло «ФК», «Новоселиця», бронза МАЛ «Коростень». Вітаємо наших ветеранів із бронзовими нагородами та дякуємо команді за сезон. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючий автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка-двоколісника 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Сенімо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Дуже часто в нашому місті, в тому числі не тільки в нашому місті, взагалі в районі і по всій Україні порушують питання про те, що особливо під час тривоги, але навіть і без тривоги, під час військового стану, ми чуємо на вулицях, що дуже гучно їдуть мотоциклісти, мопедисти, ну, скутеристи, вони трошки тихіше їздять, і це створює навіть такі, знаєте, непорозуміння у людей, чи це летить, не дай Боже, шахет, якісь герань, БПЛА, бандеролі, чи це їде просто сусід на мотоциклі, повертається з дачі чи з роботи додому. Тому вже в Україні порушують цю тему і на центральному рівні. Зокрема, 17 тисяч гривень за гучний вихлоп, а повторно 34 тисячі гривень і без прав. В Україні пропонують серйозно взятися за надмірно гучні автомобілі та мотоцикли, в тому числі автомобілі, до речі. За законопроєктом номер 15358 передбачається. Під час воєнного стану перше порушення – штраф 17 тисяч гривень. Повторне порушення – штраф 34 тисячі гривень. Додатково можливе позбавлення права керування на 3-6 місяців. Що ж до мирного часу? Теж пропонують перше порушення 8,5 тисяч гривень, повторне порушення 17 тисяч гривень. Насамперед мова про машини та мотоцикли з переробленими вихлопними системами, несправними глушниками та іншими змінами, через які транспорт суттєво перевищує допустимий рівень шуму. Причина під час війни цілком практична. Нам звук особливо гучного мотоцикла або автомобіля може бути схожим на звук БПЛА, створювати паніку та ускладнювати розпізнавання реальної повітряної загрози. Для контролю пропонують використовувати не лише поліцію, а й автоматичні системи вимірювання шуму. Фактично камери шуму за аналогією з автоматичною фіксацією швидкості.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Росія вночі атакувала Україну 93 ударними безпілотниками. За даними повітряних сил, українська протиповітряна оборона знешкодила 72 ворожі дрони. Водночас зафіксовані влучання на 13 локаціях та падіння уламків на трьох. Атака тривала і вранці. Унаслідок російських ударів пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру в кількох регіонах. Зокрема, під ударом опинилися Київщина, Одещина, Житомирщина, Запорізька та Сумська області. Українські військові продовжували відбивати повітряний напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп. На Житомирщині внаслідок російського удару по підприємству загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляють «Укрінформ» та різні канали. Після влучань на території області спалахнули пожежі у складській та виробничій будівлях. Рятувальники працювали на місцях ударів та ліквідували наслідки атак. Обласна влада та відповідні служби продовжують уточнювати масштаби пошкоджень. Житомирщина, як і низка інших регіонів України, цієї ночі зазнала атаки російських безпілотників. Влада закликає мешканців під час повітряної тривоги не ігнорувати сигнали та перебувати в укриттях. У Запоріжжі після російського удару зруйнований торговельний центр. На місці влучання виникла масштабна пожежа, яку рятувальники ліквідували. Наслідки атаки зафіксували також на інших об'єктах міської інфраструктури. Російські війська атакували Запоріжжя напередодні ввечері. Інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють місцеві служби. Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати територію. Мешканців міста закликають не наближатися до місць ударів і повідомляють відповідним службам про виявлені уламки або підозрілі предмети. П'ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Київщину. Під ударом опинився Фастівський район. В області пошкоджені приватні житлові будинки. Медики надали допомогу постраждалим. Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях, встановлюючи остаточні наслідки атаки. Водночас у Києві напередодні безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Російські війська продовжують використовувати ударні дрони для атак по українських містах та цивільній інфраструктурі. На фронті за минулу добу зафіксували 230 бойових зіткнень. Найбільш активним залишається Покровський напрямок. Там українські військові відбили 25 атак російських сил. Про це повідомляють українські медіа з посиланням на дані Генерального штабу. Бойові дії тривають також на інших ділянках фронту. Українські підрозділи продовжують стримувати наступ російських військ та завдавати ударів по їхніх позиціях. За даними Генштабу, російська армія за минулу добу втратила ще близько 1420 військовослужбовців. Дані щодо втрат уточнюються. В Україні сьогодні не прогнозують відключень електроенергії. За інформацією «Укренерго», на п'ятницю 18 вересня застосування графіків обмеження споживання не планується. Водночас енергосистема продовжує працювати в умовах воєнних ризиків та потребує ощадливого використання електроенергії у години найбільшого навантаження. Тим часом Національний банк України підвищив облікову ставку до 16% та погіршив прогноз економічного зростання за оцінками НБУ. У 2026 році ВВП може зрости приблизно на 1,1-1,2%.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Між коханням та війною. Художній роман Віктора Васильчука підкорює читацькі серця. А сьогодні, 18 вересня, письменник книгу разом із Шаленою Богданою буде презентувати в Центральній бібліотеці Коростеня. Тож, про кохання, війну, про художній новий роман, який вийшов, вже є, його можна почитати, можна сьогодні в Центральній бібліотеці ознайомитися, побути на презентацію 15.00, придбати книгу, все це можна зробити і зануритися цими вихідними, дощовими і в світ кохання, і в світ антитерористичної операції, і дізнатися взагалі, з ким же залишиться Максим, все ж таки, зі своєю дружиною Дариною, чи обере він Тоню, своє перше кохання, хто такі Віктор і Юлія, і взагалі дізнатися дуже класний сюжет цього роману, чесно кажучи, якщо ви полюбляєте дивитися різні ось такі, я б сказала, мелодрами, драми, художні фільми, де є дуже багато переплітається сюжетних ліній, зокрема і лінія кохання, тоді вам цей роман «Між коханням і війною» Віктора Васильчука. І сьогодні в «Актуально» на радіо Користення ФМ 107.5 ми обговоримо цей роман і як він створювався. Я вітаю вас з новою книгою. До речі, коли вона вийшла, тому що я дізналася про неї не так давно, коли ви завітали до нас на Користень Медіа, розповіли про цю книгу. Я її особисто прочитала, мене вона дуже зацікавила і, чесно кажучи, читала її напередодні ефіру, щоб взагалі, знаєте, запам'ятати певні деталі і завершила читати вчора. Я вам хочу сказати, що я трошки на вас трошки образилась в кінці, рознервувалася. Чесно кажучи, тому що я не скажу чому, но через Віктора і Юлю. Я думала, що все ж таки у них буде трошки по-іншому. Коли з'явилася книга.
2: Доброго дня. Радий зустрічі з вами. Я завжди радий зустрічі. Але хотів би одразу запитання задати теж. А чим сподобався роман вам особисто?
1: Мені сподобався, знаєте, тим, в першу чергу, я вам хочу сказати, я жінка, дівчатка, вони полюбляють читати такі художні романи. Ми їх ще з підліткового віку полюбляли читати, де є кохання, де є ніжність, а тому що роман саме і розпочинається цим. Це вже далі більш така, знаєте, вже серйозніша тема. Тема, коли стався і Майдан, сталася антитерористична операція. Там уже, звісно, є драма, хвилювання, переживання, сльози. А ось початок роману – це те, що мені подобається. Я полюбляю мелодрами, я полюбляю драми, психологічні різні трилери. Це і, знаєте, я полюбляю читати книгу і уявляти, переживати, переноситися в ці події, як і у фільмах. Я, наприклад, всі, чесно скажу вам, три вечори, тому що я її читала три вечори, бо дуже було багато різних домашніх завдань. Я три вечори жила разом з ними. Їхала в тому тролейбусі, сиділа в тій квартирі, святкувала з ними Новий рік, ховалася від обстрілів, завітала в лікарню, ну і повністю пережила всі ці моменти.
2: Але
1: дякую
2: це,
1: вам.
2: Але це не темело, як люблять називати, що такі романи, ні? Все-таки... Такі драматичні твір.
1: Так, угу. Це дуже серйозний роман. Це не просто бульварний роман, де кохання, зрада, ще раз кохання і щось дійсно схоже. Ні. Тут є така справжня сюжетна лінія, лінія і почуттів, і лінія того, що відбувається в нашій країні.
2: Дякую. Писався роман десь років два у мені. От, вийшов він кілька місяців тому, от, у видавництві. Видавництві Білоцерківському.
1: Ви, до речі, можете показати, у нас так, відео ще є. Так. Презентувати така, «Між коханням і війною». Так, далі.
2: І у Білоцерківському видавництві «Ягелінформ». От. І справа в тому, що цей роман навіть подавався на грант свого часу, але так сталося, що там деякі моменти, і він вийшов сам по собі без гранту, тому що попередня повість була Шалена Богдана, яка, до речі, виграла грант в тому самому видавництві Білоцерківському. Я взагалі люблю це видавництво, тому що мене пов'язує з ним. Я ще коли вчився в університеті, то я проходив практику у Білій церкві там одного разу. Мені дуже сподобалась та річка Рось, До речі, в Шалені Богдані я саме про неї пишу. Там дуже багато таких білих акацій. От. Взагалі люблю, як пахне акація. От. Роман? Роман, по суті...
1: Ви писали 2 роки між коханням і війною.
2: Мені було на початку легко писати його, тому що сама історія романа дуже цікава. Коли вийшло моє таке оповідання «Зустріч у рейсовому автобусі», от, одна читачка, от, не хочу називати, її звуть Наталі, прочитала і сказала: «Боже мій, напишіть продовження». От, я кажу, ну, я, мене ніколи не виходить, кажу, ці продовження писати, тому що мене і про Бучу я колись старався написати продовження, бо в мене чорнобильське поневіряння Бучі, там собака Буча, він помирає в кінці, і де б я не був, діти кажуть, та зробіть, оживіть, я пробував, не виходить у мене. От. Ну, думаю, треба ж починати щось колись. От. І я все-таки сів продовжити цей роман. І в мене вже було таких кілька наміток, от, і я подумав, що треба все-таки трохи в цьому романі трошки і із себе надати якийсь характеристик головному герою. І воно пішло, пішло. І я так один вечір, другий вечір, третій вечір, а потім мені навіть почали начиснитися продовження цього роману. От навіть цілі глави, от усіх глав там 15. І вже коли я закінчив, мені ніяк не йшло закінчення. І ось я якось зустрівся з своїм другом, теж колегою, і він каже, ну треба якось закрутити, щоб це була інтрига цікава. І ось сталася така інтрига в кінці. От, я не хочу розказувати, яка.
1: А я думала, вони поберуться, ага. Що вони так уже покохали перша... один одного. Так. Ну, я з приводу Юлії та Віктора. Так, якщо так. Ви почитаєте, ви дізнаєтеся, хто це.
2: Перше було в мене, перша думка, а ви мене так розчарували. Так і зробити. Так. Але я думаю, вам би не було б цікаво читати.
1: Тому звісно. Що, тому що банально, я вже знала, що буде в завершенні.
2: Банально, тому що, дивіться, сам сюжет, по суті, якщо говорити із точки літератури і літературознавця, сам сюжет дуже банальний, якщо так говорити. От, таке слово. Воно не негативне, а таке звичайне слово. Але все-таки той момент, який наприкінці, він трохи додає такої родзинки, я думаю. І вже мені не раз про це казали, і я думаю, що цей роман вдався. Тому що тут все є. Тут і гумор є, тут і сила дружби, і сила кохання. Я завжди кажу, що це роман про кохання, про силу кохання. Я, до речі, так і написав на обкладинці на політурці. Це, до речі, моя цитата. «Кохання – це не стан душі, а незмінна основа всього існуючого. Вона має особливу силу. Може вбити, а може втішити, заспокоїти, подарувати позитивні емоції і врятувати». І саме в кінці, якщо хто буде читати, то буде побачити, що саме кохання рятує головного героя
1: Максима.
2: Ну,
1: ми можемо трошки, до речі, розповісти трошки сюжет для того, щоб зацікавити наших радіослухачів, всіх, хто нас буде дивитися, зокрема, і в Фейсбуці, та Інстаграмі, щоб вони почитали цю книгу, вона вартує цього, і вже навіть сьогодні завітали в бібліотеку або зустріли вас і змогли взяти цю книгу, придбати і в тому числі прочитати. Головний герой Максим.
2: Так.
1: Максим. До речі, журналіст.
2: Так.
1: І я одразу задам запитання. Віктора Борисовича, Максим, це не ви? Я вже цілу книгу, 245 сторінок шукала і подібне. І коли прочитала, що в нього редактор громадського чи літературного життя, не пам'ятаю, вже Василь Павлович. Я думаю, це Василь Павлович Неомаршинський наш, мабуть.
2: А сходиться
1: Царство
2: трохи,
1: небесне.
2: Сходиться?
1: Так, я дуже багато відчула, адже я теж працювала в редакції.
2: Я, до речі, можу відповісти про це ось словами Ігоря Хварини. Це дуже цікавий рецензент, і він сам із Тернопільщини. Ось що він написав про цей роман. Загально відомо, що в кожному прозовому творі, особливо в епічному, відчувається вплив набутого досвіду. Хоч часто густо лунає думка, що не варто ставити знаки рівняння між персоною письменника і його дієвими особами. Та що вдієш, коли асоціації напрошуються самі собою? Той, хто знає хоча б окремі цікавинки життєпису літератора, зрозумілими стають туго за літами навчання на філологічному факультеті університету, журналістськими буднями, ріднячими натяками на народження 29 лютого, любов до природи і домашніх тварин.
1: До речі, Максим теж любив котів.
2: Так, так. От. Так що
1: це ви?
2: Я вже ну не завжди і не
1: але
2: всьому,
1: у вас нема сина Віктора,
2: і не всьому
1: хоча
2: я,
1: є Юля.
2: І не у всьому я, розумієте? Тут є художній домисел, безумовно, тут є. Але деякі моменти, от бачите, журналіст народився 29-го, і там ще такі моменти є, не хочу розкривати, які самі впізнаєте.
1: Ну, ми заінтригували. Так, ми заінтригували. Там доволі такі, я б сказала, навіть цікаві моменти є із життя Максима.
2: А щоб не було повністю сходства, то я вже зробив, що він Максим. Але є син Віктор. Трохи, бачите,
1: але ж у нього ще Юля, дочка.
2: І Юля, дочка, бачите, тут
1: Вікторе
2: усе. Вікторе
1: Борисовичу, ви заінтригували. Я взагалі вам кажу, варто почитати, тому що там, ну, там дуже-дуже-дуже цікаво. Навіть моментами, навіть чуттєво та інтимно.
2: Є.
1: А якось ви писали саме такі ось сцени? Ну, вони такі, знаєте, дуже щемливі.
2: Мені
1: я б
2: хотілося, до речі, над цими сценами я дуже довго працював. Тому що хотілося, щоб це не було якось грубо і не було так, знаєте, щоб, як кажуть, нарвано там все, щоб це читалося, як, щоб воно захоплювало і щоб воно тягнуло, привабило до себе. Вабить воно чи ні, як ви читаєте?
1: Так.
2: От бачите, значить, вдалося те, що я хотів.
1: Так, вам вдалося. До речі, ось чому саме такі ось дійсно, ну, вже і Шалена Богдана більш історичного такого спрямування все ж таки було романа. Це ось ви вирішили і кохання, і зануритися в часи, повернутися навіть думками. Це дуже складно і згадати, тому що все забувається Революція Гідності і антитерористичної операції, тому що саме про початок війни Росії в Україні, тут відбуваються події. Чому ви вирішили взяти ось саме такий напрямок?
2: Ну, тут, як кажуть, знову, як я казав про Шалену Богдана, зійшлися зорі, всі в одну купу, тому що, дивіться, я, по суті, завжди був у колі всього того, що я описував. Я був...
0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога.